Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan veoma neobičan ukus. Mogli bismo reći da je to najkiseliji, najhrskaviji ukus sa ulica koji najviše budi apetit. U zimskim mjesecima kao dobar izvor probiotika jača vaš imunitet, dok ljeti, kada se konzumira hladan, osvježava. U našoj emisiji Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali isto tako ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku je turšija i rasol. Turšija je metoda konzerviranja hrane koja u Anadoli je poznata već hiljadama godina. Priprema povrća za zimu fermentacijom u slanoj vodi ili sirćetu dio je turske kulinarske kulture koja se proteže od Srednje Azije do Anadolije. Međutim, to što je turšija postala ukus koji se prodaje na ulici dešava se posebno u osmanskom periodu sa razvojem života u velikim gradovima. Naročito u 17. i 18. stoljeću postojanje esnafa turšijadžija u Istanbulu zabilježeno je u arhivskim dokumentima. To znači da se turšija više ne nalazi samo na policama u kućnim špajzovima, već na nju nailazimo i u čaršiji, na pijaci te na uličnim uglovima. Turšiju od kupusa, krastavaca, nedozrelih dinja, pripremane u čupovima, kako uz esnafske restorane, tako i na tezgama uličnih prodavača. Zamislite samo, nalazite se na prometnoj Osmanskoj ulici. Na jednoj strani prodavač dževreka, a na drugoj prodavač šerbeta. A na uglu unutar velikih staklenih tegli, snježno-bijeli kupus, kornišoni, crvena cvekla. Eto, turšija je od tog dana dio ulične kulture. Riječ turšija u turskom jeziku dolazi iz perzijskog jezika. Na perzijskom jeziku torši znači ono što je kiselo. Vremenom u turskom jeziku poprima oblik turšu i poistovjećuje se sa kiselim ukusom. Dakle, čak i u samom porijeklu riječi nalazi se onaj ukus od kojeg vam se sakupljaju usta. Osobe koje pripremaju turšiju radi trgovine ili je prodaju, u turskom jeziku se nazivaju turšuđu, to jeste turšijadžije. Najraniji zvanični dokument u kojem je utvrđeno da se spominje riječ turšuđu jeste opšti zakonik koji pripada Javuz Sultan Selimu iz 1512. do 1520. godine. Međutim, pravljenje turšije nije samo posao prodaje, to je ujedno i tradicija koja zahtijeva majstorstvo. Dobar majstor za turšiju zna izabrati najsvježije povrće i pravilno podesiti balans soli i sirćeta. Jer se pravi ukus turšije otkriva uz pravilnu fermentaciju i strpljenje. Danas u mnogim gradovima turske majstori za turšiju poznati po svojim posebnim receptima. Neko voli turšiju sa puno bijelog luka, neko ljutu. Krastavac, kupus, paprika, mrkva, cvekla i grah spadaju među povrće od kojih se turšija najčešće pravi. Jedna od stvari koja jelo turšije na ulici čini posebnim jeste i rasol. Ova kisela slana

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan veoma neobičan ukus. Mogli bismo reći da je to najkiseliji, najhrskaviji ukus sa ulica koji najviše budi apetit. U zimskim mjesecima kao dobar izvor probiotika jača vaš imunitet, dok ljeti, kada se konzumira hladan, osvježava. U našoj emisiji Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali isto tako ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku je turšija i rasol. Turšija je metoda konzerviranja hrane koja u Anadoli je poznata već hiljadama godina. Priprema povrća za zimu fermentacijom u slanoj vodi ili sirćetu dio je turske kulinarske kulture koja se proteže od Srednje Azije do Anadolije. Međutim, to što je turšija postalo ukus koji se prodaje na ulici dešava se posebno u osmanskom periodu sa razvojem života u velikim gradovima. Naročito u 17. i 18. stoljeću postojanje snafa turšijadžija u Istanbulu zabilježeno je u arhivskim dokumentima. To znači da se turšija više ne nalazi samo na policama u kućnim špajzovima, već na nju nailazimo i u čaršiji, na pijaci te na uličnim uglovima. Turšija od kupusa, krastavaca, nedozrelih dinja, pripremane u čupovima, kako u zesnavske restorane, tako i na tezgama uličnih prodavača. Zamislite samo, nalazite se na prometnoj Osmanskoj ulici. Na jednoj strani prodavač dževreka, a na drugoj prodavač šerbeta. A na uglu unutar velikih staklenih tegli, snježno-bijeli kupus, kornišoni, crvena cvekla. Eto, turšija je od tog dana dio ulične kulture. Riječ turšija u turskom jeziku dolazi iz perzijskog jezika. Na perzijskom jeziku torši znači ono što je kiselo. Vremenom u turskom jeziku poprima oblik turšu i poistovjećuje se sa kiselim ukusom. Dakle, čak i u samom porijeklu riječi nalazi se onaj ukus od kojeg vam se sakupljaju usta. Osobe koje pripremaju turšiju radi trgovine ili je prodaju, u turskom jeziku se nazivaju turšuđu, to jeste turšijadžije. Najraniji zvanični dokument u kojem je utvrđeno da se spominje riječ turšuđu jeste opšti zakonik koji pripada Javuz Sultan Selimu iz 1512. do 1520. godine. Međutim, pravljenje turšije nije samo posao prodaje, to je ujedno i tradicija koja zahtijeva majstorstvo. Dobar majstor za turšiju zna izabrati najsvježije povrće i pravilno podesiti balans soli i sirćeta. Jer se pravi ukus turšije otkriva uz pravilnu fermentaciju i strpljenje. Danas u mnogim gradovima turske majstori za turšiju poznati po svojim posebnim receptima. Neko voli turšiju sa puno bijelog luka, neko ljutu. Krastavac, kupus, paprika, mrkva, cvekla i grah spadaju među povrće od kojih se turšija najčešće pravi. Jedna od stvari koja jelo turšije na ulici čini posebnim jeste i rasol. Ova kisela, slana i začinjena voda koja čeka unutar velikih staklenih tegli. Mnogo je oni koji kažu da čaša rasola, naročito u zimskim danima, čovjeka prosto vrati u život. Dok prolazite ispred uličnih tezgi sa turšijom u Istanbulu, Ankari ili Izmiru, često možete čuti sljedeće pitanje. Hoćete li ljutu ili ne ljutu? Dok se priprema čaša rasula, u nju se

70,6%. Turistički prihodi Turske smanjeni su za 2,6% u drugom kvartalu godine u poređenju sa istim periodom prošle godine, dostigavši 15 milijardi 865 milijardi dolara. Prema ovoj statistici, prihod od turizma zabilježen je u iznosu od 15,86 milijardi dolara, što je smanjenje od 2,6% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Prihod od turizma od posjetioca iznosio 15,6 milijardi dolara, a tranzicije putnika procijenjena na 209 miliona dolara. Inače, 15,6% prihoda od turizma ostvareno je od turskih građana koji žive u inostranstvu koji posjećuju zemlju. Posjetioci su svoje putovanja organizovali individualno ili putem paket aranžmana, a u ovom kvartalu je 10,9 milijardi dolara rashoda bilo, a individualno su iznosili 4,7 milijardi dolara. Velika džamija Aja Sofija, jedna od najvažnijih destinacija za domaće i strane posjetioce Istanbula, ugostila je više od 30 miliona ljudi u 6 godina od ponovnog otvaranja. Inače, kako se ističe, od 1453. godine fondaciju koju je osnovao sultan Mehmet Fatih je služila i za vjerske obrade, a 24. novembra 1934. godine je pretvorena u muzej koji je kao tako radio 86 godina. A Odiseja, koja se smatra jednim od fundamentalnih dijela svjetske književnosti, predstavljena je slušalcima u radiodramskom formatu na TRT-ovoj aplikaciji. Homerovo dijelo nudi priliku za ponovno otkrivanje klasične književnosti sa svojom snažnom glumačkom postavom i besplatnim mogućnostima slušanja. Ovaj ep koji je napisao Homer doprinosi susretu klasične književnosti sa tradicijom usmjenog pripovjedanja predstavljajući koji će biti predstavljeni slušalcima u narednom periodu. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Bešiktaša savladali su gostima danskog predstavnika Midtjyllandsa 2:0 i plasirali se u naredni krug kvalifikacija za Ligu Evrope. Fudbaleri Hajduka i Splita pretrpili su pravu katastrofu pošto su porazom od Pafosa sa 4:0 posle produžetaka ispali iz kvalifikacija. Plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope još su izborili Hradec, CSKA Sofija, Ferencvaroš i Benfica. Inače, futboleri Borca iz Banja Luke plasirali su također u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Šampioni Bosne i Hercegovine su uspjeli remijem protiv Petrokuba rezultatom 3:3 da se plasiraju u naredni krug ovog takmičenja. Bile su to vijesti koje smo pripremili za danas.

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan veoma neobičan ukus. Mogli bismo reći da je to najkiseliji, najhrskaviji ukus sa ulica koji najviše budi apetit. U zimskim mjesecima kao dobar izvor probiotika jača vaš imunitet, dok ljeti, kada se konzumira hladan, osvježava. U našoj emisiji Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali isto tako ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku je turšija i rasol. Turšija je metoda konzerviranja hrane koja u Anadoli je poznata već hiljadama godina. Priprema povrća za zimu fermentacijom u slanoj vodi ili sirćetu dio je turske kulinarske kulture koja se proteže od Srednje Azije do Anadolije. Međutim, to što je turšija postalo ukus koji se prodaje na ulici dešava se posebno u osmanskom periodu sa razvojem života u velikim gradovima. Naročito u 17. i 18. stoljeću postojanje esnafa turšijadžija u Istanbulu zabilježeno je u arhivskim dokumentima. To znači da se turšija više ne nalazi samo na policama u kućnim špajzovima, već na nju nailazimo i u čaršiji, na pijaci te na uličnim uglovima. Turši od kupusa, krastavaca, nedozrelih dinja, pripremane u čupovima. Kako uz esnavske restorane, tako i na tezgama uličnih prodavača. Zamislite samo, nalazite se na prometnoj Osmanskoj ulici. Na jednoj strani prodavač dževreka, a na drugoj prodavač šerbeta. A na uglu unutar velikih staklenih tegli, snježno-bijeli kupus, kornišoni, crvena cvekla. Eto, turšija je od tog dana dio ulične kulture. Riječ turšija u turskom jeziku dolazi iz perzijskog jezika. Na perzijskom jeziku torši znači ono što je kiselo. Vremenom u turskom jeziku poprima oblik turšu i poistovjećuje se sa kiselim ukusom. Dakle, čak i u samom porijeklu riječi nalazi se onaj ukus od kojeg vam se sakupljaju usta. Osobe koje pripremaju turšiju radi trgovine ili je prodaju, u turskom jeziku se nazivaju turšuđu, to jeste turšijadžije. Najraniji zvanični dokument u kojem je utvrđeno da se spominje riječ turšuđu jeste opšti zakonik koji pripada Javuz Sultan Selimu iz 1512. do 1520. godine. Međutim, pravljenje turšije nije samo posao prodaje, to je ujedno i tradicija koja zahtjeva majstorstvo. Dobar majstor za turšiju zna izabrati najsvježije povrće i pravilno podesiti balans soli i sirćeta. Jer se pravi ukus turšije otkriva uz pravilnu fermentaciju i strpljenje. Danas u mnogim gradovima turske majstori za turšiju poznati po svojim posebnim receptima. Neko voli turšiju sa puno bijelog luka, neko ljutu. Krastavac, kupus, paprika, mrkva, cvekla i grah spadaju među povrće od kojih se turšija najčešće pravi. Jedna od stvari koja jelo turšije na ulici čini posebnim jeste i rasol. Ova kisela, slana i začinjena voda koja čeka unutar velikih staklenih tegli. Mnogo je oni koji kažu da čaša rasola, naročito u zimskim danima, čovjeka prosto vrati u život. Dok prolazite ispred uličnih tezgi sa turšijom u Istanbulu, Ankari ili Izmiru, često možete čuti sljedeće pitanje. Hoćete li ljutu ili ne ljutu? Dok se priprema čaša rasola, u nju se doda nekoliko komadića krastavca ili kupusa, a odozgo se požalji začini ljutom papričicom ili limunom. Eto ovaj jednostavan ali snažan ukus jedne od najomljenijih pića ulične kulture. Turšija nije samo specijalitet, već je ujedno i neizostavan pratilac jela. Uz čorbu od graha ide turšija od kupusa, uz rižu kornišoni, uz ćufte turšija od paprika. Na turskim trpezama mjesto ovog kiselog ukusa uvijek je posebno.

i okupljaju za istom sofrom i provode vrijeme zajedno bez žurbe. Dobrodošli u novo izdanje Kuhinja sa ukusom srdalinke. Danas govorimo o jednom od najstarijih jela bosanske sofre, birijanu.

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan veoma neobičan ukus. Mogli bismo reći da je to najkiseliji, najhrskaviji ukus sa ulica koji najviše budi apetit. U zimskim mjesecima kao dobar izvor probiotika jača vaš imunitet, dok ljeti, kada se konzumira hladan, osvježava. U našoj emisiji Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali isto tako ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku je turšija i rasol. Turšija je metoda konzerviranja hrane koja u Anadoli je poznata već hiljadama godina. Priprema povrća za zimu fermentacijom u slanoj vodi ili sirćetu dio je turske kulinarske kulture koja se proteže od Srednje Azije do Anadolije. Međutim, to što je turšija postalo ukus koji se prodaje na ulici dešava se posebno u osmanskom periodu sa razvojem života u velikim gradovima. Naročito u 17. i 18. stoljeću postojanje esnafa turšijadžija u Istanbulu zabilježeno je u arhivskim dokumentima. To znači da se turšija više ne nalazi samo na policama u kućnim špajzovima, već na nju nailazimo i u čaršiji, na pijaci te na uličnim uglovima. Turšija od kupusa, krastavaca, nedozrelih dinja, pripremane u čupovima. Kako uz esnafske restorane, tako i na tezgama uličnih prodavača. Zamislite samo, nalazite se na prometnoj Osmanskoj ulici. Na jednoj strani prodavač dževreka, a na drugoj prodavač šerbeta. A na uglu unutar velikih staklenih tegli, snježno-bijeli kupus, kornišoni, crvena cvekla. Eto, turšija je od tog dana dio ulične kulture. Riječ turšija u turskom jeziku dolazi iz perzijskog jezika. Na perzijskom jeziku torši znači ono što je kiselo. Vremenom u turskom jeziku poprima oblik turšu i poistovjećuje se sa kiselim ukusom. Dakle, čak i u samom porijeklu riječi nalazi se onaj ukus od kojeg vam se sakupljaju usta. Osobe koje pripremaju turšiju radi trgovine ili je prodaju, u turskom jeziku se nazivaju turšuđu, to jeste turšijadžije. Najraniji zvanični dokument u kojem je utvrđeno da se spominje riječ turšuđu jeste opšti zakonik koji pripada Javuz Sultan Selimu iz 1512. do 1520. godine. Međutim, pravljanje turšije nije samo posao prodaje, to je ujedno i tradicija koja zahtjeva majstorstvo. Dobar majstor za turšiju zna izabrati najsvježije povrće i pravilno podesiti balans soli i sirćeta. Jer se pravi ukus turšije otkriva uz pravilnu fermentaciju i strpljenje. Danas u mnogim gradovima turske majstori za turšiju poznati po svojim posebnim receptima. Neko voli turšiju sa puno bijelog luka, neko ljutu. Krastavac, kupus, paprika, mrkva, cvekla i grah spadaju među povrće od kojih se turšija najčešće pravi. Jedna od stvari koja jelo turšije na ulici čini posebnim jeste i rasol. Ova kisela, slana i začinjena voda koja čeka unutar velikih staklenih tegli. Mnogo je oni koji kažu da čaša rasola, naročito u zimskim danima, čovjeka prosto vrati u život. Dok prolazite ispred uličnih tezgi sa turšijom u Istanbulu, Ankari ili Izmiru, često možete